0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro je.